Tia na se unya ka na ka wura age na de onko so steam na ka wura age ne ka unya hwehwe mu hwei First what na radio so na ka wo listeners pa What na se radio so na ka wo listeners pa Na se ntisa unya sesen hwe won checking hwe ade koro